0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: арни нан туин кихтам я кэнджунс чандын кихтула хсэрсэм
0: кэнджунс ерсэм
2: цэдин джэн нян кэн чхо нам ба чэ нам ба димуйна nga lin chen din don zum ba ring zen ro ma yin
3: de mu chhu nam ba nga lin chen din gon zum ba hua ten jia yin ne
2: dar ta chen nam bi nian lum den zhe zhen ban de ne cong nun jiang zhu nian chen keng wo ge de long chen ge geng zhong se de sim lin chen yin tang di lin chen nang de zong zhi bi chen nam la xi jing ping ge jie si le zhong li guo leng wa dang dam si de leng ga ta le me rong mu ji jie ren me de chung xi bi chan ban ga guo zhi xiu bi nan ba zi shi de san ba de ga si xie
4: 刚刚是一个公司，老了吃着，谁是生的旁边？那是我上级婆娘，俺们的是该几个人才不用。当时大姐在年轻人上班的呢，刚中三十四年生人。
3: 习近平姐，这次是中的个国了个浪娃。
2: 娘姑娘吧，当地二届四的中队过了浪娃，几位连村党的习近平姐二届四的中队过了浪娃，不是当兵，可个年龄大，二届可不就二个年龄都不吃了冬季些娃冬季些呢。二届可不就二个年龄都不吃了冬季点呢，罗家你讲白他们笨蛋，中华民族家的老不吃用味，中国平等文件的下级的退休办的，这错让那个结婚他们这个年大不笨蛋。 这个女的，这个岁数年纪三十不了，非得。这错让那个家，这个女工配钱不等，但是钱不用，我是跟着动啊等。没这个用家，这个女三十多岁，接受不起的东西。这个女啥子个学个用呢？着急等，这个女团里如果不是工配用，我是跟着了动一把。没那么些三比上课没进去了没不？着急喷出是动一把。没那么些三比都不会切的接一把，进去了没不？
3: Rigney, Jessie, Dobhitan, Jan Tulu, Dobhitan, Jessie, Gibati, Tony, Jessie, Rigney, Dobden, Jack, Zigton, Shippy, Amogan Bench, Shoss, Gentleman, Brendan, Jules, Jaggy. A Jacob, Rigney, Jimmy, to Cherokton, or a Jacob, Rigney, to Jermanja, Hartak, Tamburundangi. Drunk Chachi Dambi, Jessoran, the Jerigney, Compel, Jerome, Tokjo, Jerichon, Shady. Rigney, Jesuji, Jerisapu, Shabadanga. Jesuran Jetsuji, Tarsuni, Zengozongi, Mari, Mori, Ninzengozongi, Rangil Mamaji, Din Rambi, Lagalinjana, the Sorchon Shitishon, we, Sojin, Josung, Zenchung, Pixum Chigibadanga, Murkesarang, Jetsuji, Ganchula Tawadanga, Jetsuran, Ganchula Tawar, Jinchon Shini, Nigatur Jelendanga, Zempung of Denim Shapi, Ramaji Tanta, Ganazung, Tangchul Danga, Ranyan Subsarji Danga. Jonghui
2: 而且可不就是你今年都不切的动，我是当日中国人疼大娃还是特给恰不动的。当日中国人疼大娃呢，中国天气单比，这错让那个家人疼大娃一把等。第一，中国温存的这个年间，等就了卡不出存哟。人家了你了，中国天气单比，这错让那个家人那么等的，南宋跟学界说话等。俺做着那么等，用那个就麻了，南宋的就麻了，南宋兄弟吧，那个能力来这些哟。
3: Anadi Чонки пхэндэнчи чонки мгмэн дэн, чонхуа мэргэч рэнтэн нямлэн дэн, рэнтэн цуэнчэн цуэн ба дэн. Шухуэн нэм жуэнчэн пчэцух чэнта ба дэн, чонхуа мэргэч чардар лапу чэ нгуанчэн цуэн ба. Шчэу рэрэ цэн мэ чонхи пхэндэнчэ бэ дуэн дэ мбарцун шэ бэ чу дэ рангэл чэ пхэндэн нгуанчэн тэпан цуэн ба. Чонхуа мэргэч мтэнчэн бантэв чэ вчэ вгочэн чэ хим цуэн ба. Чонхуа мэргэчи мэргэчи шивдэ дэн гонпэлла нарли чэвэй лэгшчин бэлэвэй лэгсэм цуэнбавчэ янэ.
2: Ржякэвчэ рэгнэчэ нэнтэв чэрэ дунвэр, Чонхуэ рэгнэчэ тэмэнэ ягэнгэ хэ чэрэ хэртэг дунгэй. Лунгэ ngарстун лэгэ хэхуэл шунпэчэ дэрэмнэн, Чонхуа мэргэчи сабжэн янла зэхуэл мбарвэй рэгнэ сартул шиобэй. Чонхуа мэргэчэ чи жэсэр дэрбэй рэгнэчэ жэрчэнтэ Тэнгэрэв жэ рэгнэй ла тэнжүр дэн, тэнгэрэв жэ чэцух дэн тэнбэр шэдэ. Мэ нэмэ тэгэ тунгэ юба дэн, кяб чэнбэй, шэ тэг шэ ба чэн дэ нэмбэй тухны, кябэл шэ гэба дэн. Ёлтэ лэ гэлва дэн, дэ кун лэ гэлва, тэхтэн жэ гэмцэн дэн ба. Тэнгэрэв жэ рэнтэн дэн ба чэ дэ, рэгнэй гунтун дарбэл тунгэй. Суэ джэн жэ пэлэшун рэгнэй дэнзэн шэ ла, тэрэв жэ нэнгтэв дарбэл юн тунгэ дэн. Рэнгэл Якубта жэцгэла замлэнг ла кайон шугби тэнгэрэв жунгэ эргэнэ сартуй чэ чэмжи чапэл шэгэ. Суэджин эргэнэ чэ тунгхун чалэг цэнвэр сэчул шэдэ. Цэнкэр пхобчэн нэнгдэ нярвэ эргэнэ дэн сажэ чэмбэ дэнгдэ шэмбэ хэлэнур. Цэглэг хуэчэ нэнгэ ягэ чэ ба сарчэ юнтэн чэгэ. Нэлэг дэн эргэба дэн чуэзэн сэмчэ шэгбэ гуэнэ жэнчэ кэлэн тэпэр шэдэ. Шэшуг дэн эргэнэ бэрэ шэбэ чэцэл Тори тунга дэн, ригни бэри шэбэ ламсул тэсэн дэ тунга. Ригни бэри дэ шэтэн сарту чиши тог, мэмэн нэ дэ жухбэл дэн, цхукэн нэ дэ жухбэл, мэ гэрнэ дэ жухбэл сог, шэтэн намэн шугдэ дэ вэчу шэдэ, чунхэ ригни дэ гэмцэн мэмбэр дунги.
3: Рангжэл дэ Ржакэв нарнэм жанртула дорнэм шэнэ, чунхэ лурджэ дэ сэгнур джанон бадэн, мэргэмэн о пунгох чэгдэн жалва. Рэгэнэй на мэнг шэмтэн ёбаб чэй чэ хэхуэл дэнбэй Ржакэв чэнбэй нарнэн дэн, чавсэл дэнгсэл дэн, хуамжэр гунпэл, рэгэнэй дарджи, чэцух дэнлэн, мэгмэн тэнжэл, рэглун зэрдэг дэнбаб чэй чэ харшуг чэ Ржакэв чэнбэй нарнэн, шэвэй гунпэл рэжэнчун дэн, тэмэнг пэйджи лар кэндэл, Ржакэв чэй чангнэм чангвдэн сунрчун, мэрэг ла лэгчэн бэлваб чэй чэ нганчэн кэрвэй Ржакэв чэнбэй нарнэн, Шевшуглар гому нарли яунжи бадан, нарви няни токи данба, реви канва. Шчештум барвабжи чи вчецу грандгичи Ржакэв чэнби нарнинчи хцогнат тунги.
2: Ржакэв чи ригни нянтуб чэра тунвар, дячи штамгэн чэра харитаг тунги. Дялачи жухбал нэтуб чэн зэгчэн лаг хэдявдэ, шешуг тамжу чи малыг шевцэг сэнзэгэ бадан, сардар нянжур чи нэба донбал ягбу шэгэ хэн. Шэшуг тамжу чэ сартул шэнэ дэн лунгэг шэнэ. Гэнчэ елэтун шэнэ чэ чэрэ тунгэ бэ тугэнэ чунгу тамжэл ягбур шэба дэн. Чунгу гэжа чабжу ягбур шэба. Чунгу чэ чэ хэгбур жэгэ. Чунгу мэмэн дэн чунхуа мэрэг чэ пэта шунгэ ергэнэ дэн зэбжэл дэнбэ лорджи ла ча цо на чэншуг нэ джэлэджэг шэ хэ чэрэ тунгэ ба дэн. Лорджи лобсу дэн жунлэг шэмжэг, лорджи шэмжэг, лугнэн дэн нянчэн чэ замчэ. Сумрэг гэ самчэ зуг, намба на зугбэй тугны, елэхчэ рэнлэг дэн тэмэн рэнлэг, чэцху рэнлэг зэдэ лобсу бэй хэ чэрэ тунгэ. Рэнжэл мэмэн ла ян дэгбэй лорджи чэхтава дэн, мэрэг чэхтава, Ржакэв чэхтава, рэгнэй чэхтава чэн зэгба дэн, дэнчунг шэ бэр нэчэ шэ дэ, чунгу вэ чэва лэнвэ ларджа дэн, лорстэв чэрэ тунгэ. Нянкэнэнди гунда цэнмэ нянба нэ, Xi Jinping desil zhongliu gurlongwa bu dengbi kege nyerdin ba Ryakub je rigni nyentub chere tunggi shiba deyin. Xuni namba zi zhipenda qibjigla nyenji damsir langka shibi canbi nangshik juyi.
4: Ngacu jima tani zung, zachim ngacu tang nyamda yu.
0: Zachim ji ngacu letang nang charlung zung vare songshu shi jing yu.
4: Зачымки шемэнгэ жэрси кэгэнтэн энгэн тэнкэлэ шиюн.
0: Зачымны Ржакэв чэ жэрси зачым янла, дэхчун лэнгу чэ хчи дэгсу ян.
4: Зачым малар гэрвадэн, зачым лобзун шэпа, зачым сэсун шэпа, зачым сунхюб шэпа, 사춤 외출시에 빠지는 나수 태문근간 차이는